محبتوں میں جینے والے خوش نصیب ہیں, محبتوں میں مرنے والے بھی عجیب ہیں. عظیم ہے ہماری داستان جانے من, فاصلوں پہ رہتے ہیں لیکن

خدمت شوری محمد رفی کی آواز میں یہ گانا آج کی پروگرام میں پیش کی گئی آپ سب ہی سننے والوں کی سیوا میں. چلیے رفی صاحب کے بعد کشور کمار کی اور ہم آپ کو لے چلتے ہیں.